lapuan apuan alitum jobingar kilun alun arjalong itanglo asamis lamajana lun ang denglong ki josi alun arjikta sinaki sinaki kune labangso alun kilunatum arsona mohonto lapen dipen borwa totang ti arjisenang labangso alun.